0: Klokka passert 6:30. Vi ønsker god morgen og velkommen til nytt frokostshow.
1: Tirsdag.
0: Ja, yeah, tirsdag 14. juli I dag. Sånn I jazzuka. Hva dagen bringer? Jo, blant annet festivalradio fra 11 til 14 direkte I parken, men først frokostshow frem til 10.

0: guys.
1: Vi sier hipp hurra og gratulerer med navndragen til
2: Solrun og Solfrid. Måtte det bli en solfylt dag.
1: Ja, det får vi håpe på. Dagens sitat kommer fra den britiske forfatteren Samuel Butler, som har uttalt at det sies at kjærlighet til penger er roten til alt ondt. Det samme kan sies om mangelen på penger.

0: Klokka nærmer seg åtte på en tirsdagsmorgen. Det frokostshowet på 1FM. Vi skal snart ha nyheter, og der har du oversikt, Endre.
1: Ja da, jeg har oversikt. Godt morgenhumør, mangler frokost, men har kaffe, så der har du full status fra nyhetsdesken. Vi skal til Slottsplassen I går. Det var ganske mange mennesker der. Du har kanskje sett videoer og fått med deg innlegg I sosiale medier og så videre. Nå har Oslo-politiet kommet med et anslag på hvor mange som faktisk var der. Tallet 157 000.

Jeg håper du har en fin tirsdag, at du koser deg I ettermiddagsrøsjær på 1.5. Du får snart underholdningsnyheter, og der får du blant annet høre hvordan det går med den nye Vaiana-filmen.